0: akwanya kese so ebisa se ebusua ayili ekunu emma bianom obia wote sen jini ese urade adum obia ho ye nyakopa adum ye nso so ye ho ye papa apa
1: Asempa FM
0: Menstru Aya Menstru Wone Erwade Namwa Aya Menstru Woye Nida Suwa Onshe Eniwo Enti Wone Namwa Menstru

Awurade tumi adie nyinaa ye. Bibiara ni wa Awurade Nyankopɔn entumi enye. Asempa FM 94.7. Ena wasogusu a wutie. Midin ade Solomon Jesse Ajikun. Otini ni mpa igba imu odin. Ehye no ma bebree.

0: Awurade ye de cha one ne ma ene ne nananom se apon bie ye mo atoto no Awurade emie bie ye di apon nhira apon koso apon
1: Asempa FM
0: na de kai ya kwansi de wo ma nimu no Awurade mre na se e wo Yesu di mo

0: CDs. Congratulations. It is my pleasure and honor to declare you 2026 champions. Congratulations.
1: Nti abra yesi wo mo ahene no ene atu ahene ti ahene fo ye de chen e hye wono mu no na chese wote se maami a wono na tu ayirim no ene obo wono ma baso na professor lad wasonu wono presek wono owie ye wono ko suku ha akoji nim die firi wako suan nim die a ne wako akodu professor obemfo ana okuni nim po wono masuam na wode atu dwa se presek na wo ho no enye se danu ada abodie munyansa pene nkonta ho akansi e baaye e na echere se wono ma bini o dabi enya ma enyina no mde o ma bini dada ye mo ye chiro ma ho hyeso eninim de ye de wuro mu tirim enti enya no nwanwa de asiei na we no eye ase na ho e de ma wo bibia wo ba presek wo se bo aho na ye do be fa fun no ma mo abene na wo be pie na chese edwaman so a wo ba no wo ba bia ye de ugina wo tre